Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Za vaš dobar vid brine

Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Federalni hidrometeorološki zavod primili od njih izvještaj dosadašnjih i onih momenata kada je vrijeme u pitanju i ono što nas sve čeka. Pa se u spomenutom između ostalo kaže da su temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno i Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar, čujte, 38 stepeni. Što se pak tiče sutrašnjeg vremena u Bosni i Hercegovini, bit će sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, a i ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Vjetar, jutarnja temperatura od 6 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36 na jugu, čitavih 40 do 40 stepeni će se kretati temperaturni osjećaj. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.

0: Klame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni